se jaba Arsenal bari serious ku cha Vinicius Junior no kubira nga bafuna musambi Bruno Guimaraes wa club ya Newcastle United sajja bakambwe bitagambika tujjawo emipiira egy'olwomukaaga VIP erikwa tikeeti bbiri ez'enjawudde bitagambika VIP tikeeti eyokubiri egisibe yokka n'esooka yokka akatambula ka wiikendi kiri ya odi abiri ne VVIP gyeri muganda wange atumbudde Simba empologoma eddembe